0: phone so acha me babo ne se obebie ni nsem adiama wo odoye yo odoye onim situation biara ye kumu na ma me ne ehweye no ne se me kura me ne tie wu me baba akoso afrimu me ne obiara o manim ni machi na babo so no ka yesu akuma omo anu matwa ni wasia ni nyina ba kumpo eni wa obetimi ye ne mwa dom ya ne se ye kukuru ba ne de nakose fam na nsu yesu kristo sane edema no wo wo hwemi ana wo wutie me fa ho to awurade so na awurade nyankopan do ye we ne na dom we eso ababa susu bi ye kwa ye benyina obi enim da obefira sasi so but in sran ke awurade nyankopan se wape kura bia ba bi edema wo mu do no na ye ya ye do awurade nyankopan na ye tiri wo ponyina ne se be kwa awurade nchan awurade nyankopan be huni ye mabo Utemia, sorry, Jenna, when now, Mammy. The Catera Radin and Coponse said, O Yama Ukrainino. Sad dancing was so tapubi. Said, O Yama Ukrainino. Sad dancing was so tapubi. O se asafo urade
1: asafo urade
0: ma menkoto sere
1: misu
0: enemy ha